0: ik skymter i en blenk.
1: Hei, dette Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.

come le fiamme. Stormen har stillna, sola skinn. Du har rann langt bort, men lev I mitt sinn. Ørna fly, gresset gro. Jeg legger meg ned på moder jord. Ei natt, alt som borte, alt som fjern. Ei natt, alt som borte, alt som fjern.

0: Hejsan, Håvard takler ord her.
1: Og Tommy Reiter, vi spiller I bandet El Cuero.
0: Og vi lytter til ordentlig radio.
2: Så vet der man til kutt. Og jeg må gå og jobbe. Det doch immer det gleiche.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio. Coming home.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: jeg skymter i en blenk.
1: Hallo, det er Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.

er døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste.

At jeg hadde plettfri vandel Hadde vært så god mot alle Alt virka ganske fremmed Det han sa Og tonefallet Han sa jeg aldri hadde såra noen Helt til denne dag Hvis pokker har jeg såra Ja, med ord Og har du slag At jeg hadde vært en troende I alle mine år Jeg troende til litt av hvert Men vet Hvor grensa går Jeg har vært på kant med loven Jeg har tvilt på han fra oven Jeg har ligget der i renna Jeg har levd med begge henna Jeg har synda, det sikkert Men har stort sett snakket sant Jeg har gått fra ei som holdt av meg Ei natt Før sola rant Han sa arvingene sørga over han de hadde mista Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg I kista Så blei jeg tilgitt all min synd Før kista blei bært bort Det eneste jeg angrer på Er alt Jeg ikke har gjort Jeg har vært på kant med loven

pusle litt om dagen, mimre litt iblant. Det dunder og smell på fjernsynet, er det mulig, det er vi sant.

0: filmen.
1: Det er ingen samme som gjør.
0: Nei, det er ingen.
1: Det er altså den salige Marius Müller.
0: Det er det, vi lo så vi skrek når han sto ute i studioer og kauka på en måte med masse klang.
1: Sånn låte, joikeren Marius Müller og med komponisten Kjetil Bjerkestrand fra filmen Veiviseren.

Juana, André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg blir stoppet per en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste deg hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, så vi driver kultiverer de sider som neglisjeres. Leo og kamelen er ryggen min NMG. Du skjønner ikke hva jeg sa for bilen jeg har parkert. Kvelden enda ond, men livet har blitt så langt. Det kan enda ting og gang om yin og yang.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Se på meg selv som din svake. Alle ordene blir til en beskjed. Jeg kun synlig sier det.

Det gjågde skire gull. Geniet vårt fra Fyresdal driv aldri med noe tull. Så heil og sæl en engel og besonders intelligent. Stor statsmann blir han vidt kun heil.

0: Hei, mitt navn er Andreas.
1: Mitt navn er Taylor.
0: Vi er fra Comet Kid,
1: og du lytter til Ordentlig Radio.
2: Jeg heter Dagfinn Nordbø, og du heter ikke det, men du hører på Ordentlig Radio.

0: c'est lunch.
1: Send en hilsen nå. Adressen studio krøllalfa ordentlig radio.com.

veit er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg veit at du forstår.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.